0: rata ke bohle gona le wena ngwane tsoge ya gore nya bohlano
1: ke a leboa nkgono
0: tankitndate
1: nka nnete ke thapelo eno e monate ya nkgono o sheba nako le boteng ka nnete o ne ya re ha e ka nnete ge ka qala jalo matshediso a rona mme matshediso ka nnete a ka qala re a tswela pele ka ditaba tsa rona mme ao sheba metsotso ya rona e leshome fela ka morago hora ena ya boraro mo re yang teng ke horenyane ya bone ke horenyane ya bone re ne re tswele pele ka tsela e tjena
2: le nna la hae ke setšhaba padi. Hallelujah.

0: nsebedise ntate ke phethe merero ya hao nsebedise le nna ke be motle jalo ka ba bang nsebedise ntate ke phethe merero ya hao mme ao sheba ka nnete metsotso ya rona ya 20 a nang le motso e robong fela ka morao hora ena ya boraro ka morao hora ena ya boraro
1: I'm not going

Mamedi wa salema ya salasoto, kia udimedi sao seungona kale bito lelete la mgana Jesu Kristo wa Nazareta. Le bito lebo likile mbo pelobaka, lebo peloba hao. Udimedi soa kia na mruti musito, kisha hasba kensenana sa Nazareta.

0: ke ne ke tla go ba sotlo ke hle ka ntse ba mele ka go le tsane gore ebe bana ba bona ba ntse ba shwa ba tla tshumwa ka lebaka la mistere sirente e etsa hala ka ga tse da tsa rona ke gore be ke tshela tsa bona di ya go fitla mo le mongwa tshuto e ne ba itse ba le ke ba bana gatello ya maikutlo ke thabe ya me ke nka se tsa melo ke le komiti ena na ya ya ke so ba se sha ba ka ba tsa para ke ka social cluster ke tsere ka thata ke ka tsara ka thata a go le mere ke ke ke ba tsere bona go dikolo tsena tsa bona ke da se o ye mong ba tse pa ne o tlo mo ke re kopana le tsona ke kopana ka ofela ke tsali ke sa rosi tsa ke ke kopana le tsona ka ofela ke tsa di e di kala le tsho le ba o shiba a ne ha ke tsale me ha o shi tsana ke ba tsena lo fetola historia ya le sotlo ka go lonyena ya thuto e pa ne o re ka ne tlo limba yo ka me ke bo buluke o le hantle ne re tla go boloka hantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sna me tshirete go sna o tswako ba dikolo ne o sna dinyewe tsena tsenga se gata mo dikolo ka mo se gata mo ba itse
1: nna yena o tholetsa ba tswantse ba eta o yo o eta na go nna ka o fela go sa bona le ntse se tswa ke ntse o dule go ntse ha ba le teng re a phepa o nna re ha thetse ke ba tswae ka
2: sa le tumo ha ona mphereng ha iphuwa iphuwe se ding How can you also put it on the foot of one way that maybe I will now be signing? Maybe you saw one way to play. What's the way for one by seeing one?

Ba ke si ba e pri ni ha hulu ba e pri ni ha hulu ni. O ta hupula o ta tina la.

ga fete a tla bona a tema mosimo sa la so tlhle te bo homolo ya ga ke na ntla monate tsa tsinga lena la ka jeno re tsepile wena re ke etu tu na le tu

mec a ouvert tout. On met du mélange. Soumana l'on boule la mona hore tepa eka mahalo na kapona. Yo listen lisa y sebe disi. Iti balisa. On met hanke libe et zin tepa. Tadi la yin sadu a tour a poka mo. Hehehe. Sa, ni ese bi ya yo ti sa un tsa ibe ibe tambo. Sa la wi be tsi mwana mi. Ni sa na ga kere a isa du ya teke. Un tsa ibe ibe we ibe hetsi.

0: e letwe.
1: Kana ka tsela ka magadi.
0: Ka o fela.
1: Ka bana sa khu. A tla ba tsaba.
0: Ke a phela ntate wena phela kwa.
1: Ke ja mona. Ha ile yo ta tlo e ke ntate. Ha ho a re ha ho se fumana ditlo si ke ga mo ga mo khotu. Ha ho ke ke ta tlo re mona tlo ba se. Ha le go ntate tlo re ntate se se la ntse mara ga ma tsabulo. Ke bua ya tsaba.
0: Dadi.
1: Thank you.
0: Hai letwe.
2: Kala ga tswala ka magethe.
0: Ka fela.
2: Re tshaba la sa khomo. Le tla bana ke tsa magwe.
0: Ke a phela ntate o phela ya nyana.
2: Ke se anke ntate. Ke go pa go le bua thapelo. E ntse ke ntate ha o se fumana di tunosise. Ntate 606 a kena le wena a ile bua. Le nna ke a kena ke a leboa ke le ntate binela mogana sefela se se tšhata palo se tso hatebo ke a ofile montia ntate ke a ikobobisa ntate
0: dadu
2: tanki ntate
0: hai letwe
3: ka lerato le ka magetse
0: ka o fela
3: re itšhaba marta kgomo le go ya ntse ntate tšhaba bi
0: ke a phela bana phela wang
3: ke phela ntate ka tlo ke nne ke khosa ke la paka mo ka ntate ya se ke popa ho le wa tsapelo e ke ke tsheng ntate ka ho tsama ga di ba ke se se a ke na a e le ura ba ke di nela mo ga na sa se se tsa ni yana a ke na a e le ura le nna e le ura mme ke se ke la pa ke le bua.